Petrova, to je stinjački Kiritov, a da Kirta, svenek na jedan večer trodnevne priradbe su hrvatski jačkari gosti, drugi taj jedan petak, 3. julija, će to biti Dražen Zečić. Dobar večer, to velim ja, Petra Marija Živković, vam svim, ki ste si zjeli danas vremena za ovu emisiju, u koja da morete čuti jačke Dražena Zečića. Prva je Sačuvaj zadnji ples za mene.

Dražen Zečić, komu je posvećena ova emisija, je da verhovni ekt pri Petrovi u Stinjoki. Petar i Pavao, čiji svijatak je dojduči pandiljak, su najme sjelski patroni. Kjerta u Stinjaki je uvijek okolo toga termina, leto sada drugi taj jedan od petka do nedelje od 3. do 5. julija, a petak će da nastupiti Dražen Zečić. More bit će i ovo zajačiti. Stani srce.

Dražen Zečić će da nastupiti drugi petak, 3. julija pri Petrovi u Stinjaki. U njegovi jačka tematizira i temeljne stvari žitka kod u duetu s Mirom Bojemom. Nemoj nikad žalit.